El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed.